0: na awurade pese o hye obi anim nyamo a na ye maame no mmrowa no ene ye hu na mane wo fie ye koba saa ye koba saa
1: odi fo saa na o ye me
0: kachi se se wujira wo awurade kasa kire bi se wo pe 50 million de aye adwuma mebo a na adamri why na mpe 50 million de aye adwuma trashman hey na assemblies of god ni na ne na ko komo pushe cha cha cha ni social program wa ha nu mri na otifie
1: ni ejojo no
0: awurade fa abo ne nje wo awurade wa hu mobo
1: amen
0: she na wo twemu nyina wan shia onye ofufuro kra me jidi said that what you want program here ya shishye dia with the first person abawura ha me na me catch raw ni pat me nya daaji akotena sem huru we yase
1: ejojo
0: shole man kwaje shishye program awuntumi ntuni na shi ho na wotwe mu nyina na wotwe ya mami ye ni na shi ha sa na wotwe mu nyina o nshu oto na murwafo na mu na nketa shi ha ni ye koba sa ni ye mame no wo problem abra onu yakopa akase me di amane ba
1: na me di asunjue so ba
0: me so me ma asunjue
1: me urade me ye yenum nyina
0: ase me o se me urade me na me bo sa no ma we enum nyina we wa kan wa nashe mu awa psalm 41 verse 2 wa kan wa nashe mu
1: o se e urade be wa le bo so
0: o se wa no urade no obesha wo so
1: na ma wo nkwa
0: obema wo nkwa
1: na wo se wa sasi so
0: obeshira wo asasi so
1: na wo nyu so tan fo pe wonu nsa
0: tie awurade no besha wo so na ma wo nkwa na wo ne yakopon no se wo di na chi no
1: wo nyu so tan fo a
0: se wa tan fo no a
1: wo pe wonu nsa
0: na chese opa otubi yi wo se wo nsa se de odi bi ye job no ka emi ma me pa
1: amen
0: o si wo nyu so wa tan fo wo pe wonu nsa
1: awurade ba wo ya je mpa so
0: o si awurade ba wo wo yade yampa so
1: wo yale da ho nyina mu no
0: wo yale a wo yale da ho nimpo
1: obaba na mena si wiye
0: wo tane yale ye no na sa si wiye ba sham kase ma awurade me ka abri bia ye ko pta meeting sa ta na me mai wo jesus no mu nko jesus mi yenu ana pcs fo ne p4 ne p5 kwala nu wo nyina go international school fashion and that year ebi kura awie ai ebi ba wie this year ss yakwa na ye btm meeting we sunday headmaster say wa school fees no third term say ya unche mu for unchi atre no ye be pam akura na ye ma no nkonanim etie ye meeting we anam say ye

0: heaven ho no enko yanim na ti ni ye pa
1: deja nan pa so ma da wase ya ba betena ona ase ye ti onim asem de bia se de ye ka no eyenkwan duane ama ye kra ya ba be dinu ma me e won hum ni enyi ni so won hum empa ba e ba ni se obe ma won konkuna be kan ho wa ye ka ka fo adum ti ne bo mpa amen
0: last week said there is no chance am no yakopon fire so me ma wo ti

0: enye yie enye akatye na wo dia frabe the same time cheke urade
1: amen
0: enne adia me no be kasa fa ho a ekoso awo mabunum ye ma me num po ana nka omo ye mpanfu anka wo so omo tiye mfo ene wo mu nyina ewura wo mu ewura walifuom ewura wo mu walimu ene me pese me no be che eho asem no na ye hwe baabi a di onipa fi ase ene baabi odi onipa kowie ene honhom e di bre onipa ne no ma sei no ene adwaman hyrankan wurade
1: amen
0: ene no ye be ka ho asem ne ene furotu wo su de otia ye yie wo kogba sui asase ye ma woti we nyina ase because ye do som na nyakopon nkrokro betra mo wurudu na dwaman su bempɛ na nkrokro no sa no ne nam dwaman nkro ho baabi no atia se nwira num nshake urade
2: amen
0: ene aye function sebe ma fa ne yirachi na oba fa ne kurachi ababa wakotwempna ene emma mpanfuo ne bimpoti ho na ye mamba anom de emlantie twem ohwa blantie ni se ya na obusa ne baba akose nti boy we ya adwoa ne ne nam ho no nti ohwa ebeboa ono ane baba de ne baba o ade bema abefa nanim no na obusa senti boy we ya adwoa ne ne nam ho ohwa ebeboa na so sade ni betwam wie no opia na wa friend bana ka kye se wo fa bema obetumi aboa wo ti bema ade ne besine nti bibi wo ne nsem no no so wo ma o wa tezi na wa sabu sa ne tezi no e yo no ane dia shake urade
1: amen
0: eti ne mama ne nyina gu ho kredi ne mame na nkasa because onu maami no kwa yiase a na wo sa na sakura wo sa na hemfo na tetete ho no otimma telephone numbers adwa no ne esa keteni esa no yiase no mumu ho mitum kote wodi na me hwe ha won ma telephone numbers rough kona hemfo no gugu ho sei na we front mo sna sante hima we yi na wam ni sisie ti ni nyina gu ho no wa sra ho mena ekɔ na wa de na mo hin nani so jankuta buwe i bobwe jankuta buwe ebo mi wa na sma so mo so ay ni sa de sei jankuta buwe che se fo no no i bobwe jankuta buwe mi wa na sma so no ay sei jankuta buwe che se 3 i bobwe edu ba bia owu anasma so jankuntabu se ni chese zelo nuno zelo nuno na hemfo no so ne di okuta de chiri ene tie chire na okuta pen pa pa na sister jankunta eduru ba bi e yes say abon so the 5 way abeka way one way hu igbogbe jankuntabu e yebe mi wa anasma so na chese ses nuno eti wa hene ne nyane ne sakata no mes ne wi a obosɔ ndo so asɔre no wa sei ye mi sakon jankuta buwe mi sakon mi wa na asmaso eti ene ema bunu no anya mfie 50 ekɔ no a ene homu kura ye east homu nya west o homu ye east na maba wa no sie west shake urade
1: amen
0: etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
1: se na adena kro no kwafo
0: wo se adentina kro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: adena kro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: shake urade
1: amen
0: kro no kwafo adena ojamanfo ene ojama yetu anka ba na dotai obeti pay po tong tong na brasi na jagum bum ene dama ma akoye function hwe kane no olden days no mam kire wade Leviticus chapter 21 verse 9 no ete no o kan Leviticus chapter 21 verse 9
1: na so for baba free stable adwaman a
0: hwe osofo ne baba free ase ese wo gbo adwaman
1: wo wura na ja ho
0: wo guda ja ni mase
1: won fo oja nhye no
0: yen fa oja nya den
1: enhye no
0: kan no che ababa wa ne papa ye sofo ko gbo adwaman ne ye chi no a bible no ma ye di ja den
1: enhye no
0: enso ye chi kromfo a o si ye ma ne mo ho 7 times ne ye nya no meboa
1: yes
0: Old Testament. Ye che kromfo a ade no wi a no se TV a TV the same TV na ye ma no koto 6 be kan ba ko no ho ma ne ye 7 ne ye ja no. But ye chi obi a wabo adwaman a ne ye di ni gujem she no. O si she obi papa ye sofo
1: na ba na ba sa ye adwaman a wo hwe na ja ho.
0: Hwe na ja.
1: Won fo oja she no.
0: Ye mfa oja enhye no. Ene enna kwa fansha ne ne kan ya kan ne de Pentecost asofo nyina ahye edes se nye Yesu oba cross mfimfiri wa akemateri asofo assembly asofo deep asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wo fase nanka ni wasi She ababa wa no kobo adwaman na ne papa ye sofo a
1: ohura no ho
0: ohura no ho ti ye chi no a boni ye ti sei ene aye function wo gana ha ukwa Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
1: isa mamu biala ena ne odwamanfo
0: ti o she wati aye warning wo sei Israel ni baba biala
1: ena ne odwamanfo
0: ena ne odwamanfo
1: na Israel babele ma biala ena ne odwamanfo
0: Israel ni bel ma biala ena ne odwamanfo na wo toaso a
1: emfa odwamanfo apade ema okraman apade ema
0: nsanka urade din emfa odwamanfo apade
1: ana okraman apade ema urade nyankopon efie
0: ana okraman ye woni pan kraman wo ho ni pan kraman wanya oba na be ma ne na nada krokro a ontimi nipa nkraman o se ni sika kra no kane no ne yefa nkwa urade fie
1: e wo boshe biela mu
0: na wo akwetwempuna be si ha ye fre 5 series na odi line mu na wa fe ne se wo hwe urade kane no wo se obi ogbo adwaman sai nipa no
1: fe na pa
0: de ye fe ne sika ogodi pa ye obenya no
1: boshe biela mu
0: yem fametu onyankopon adakam onim ya ubaba no de boyfriend ni twamu a na ye ofe abigail boy de watu papa pao
1: onim djom
0: onte sa madwa madwa de se tezi for de besisi no hwe anabel na no ka bi o de besiye na no kuyada na wo kanfo ne baba sey ne baba de kasa nkesie ebesisi
1: o fafa papa
0: sheke urade
1: amen
0: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 no ba kire wo sey tia anya sam kituo ye nda dwama mo ye functiona gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura mami 23 verse 27
1: na odwamanfo
0: na odwamammo
1: ayam na donko donko
0: ayam donko donko
1: mm na donko donko
0: uto me say hrew wa say adwaman ayam na donko donko donko se se ugusu a usane amnanum kakra kakra unya nurase wa do no na fura baso ko sa komu no edros eta donko do eh nipa bebre ya no mu ya odef no ewie basa na o sori a di odo be fa tezi kura no edin wo si adwama mo ya mna donko donko donko donko an she ye na to mi se ana obati se adwa sai no be ye bible mu ene gana ye mu adwama mo bi o akoye sesese bo wa nya bia sesese bura ma sesese kura dwama no kura atira so ama sesese e ma ne ma na eko e mema ne mema so na ya dien
1: eko
0: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 hwana no stadium entekono wo mu ye entekono school for bobo stadium na school no kura dance your friend simple
1: daddy ase
0: daddy ase
1: kumawu
0: kumawu kwa so daddy ase akwara 18 baako na 21 baako e maya mienu e ya no husembo ena abrosan na ne star junction ye opposite Kumasi Sports Stadium ni nchemu wonchuro no nchuro no bi wo ho ayi se de ball ahye ho ayi se toilet wo the same time adwa ye tu bura wo fie ni inside na maya ne mienu gina baby ayi de ball ane hye nachi na yawro woro ye ho na ye miemia ye nufu
1: kisi kisi
0: ye bie nzepo no wo akire na o ma de square uniform no agu ho sei na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi kisi na madafo ba kwye friend na se okote ho se ya na ohwe omuhu no se chimini ote ho ye dey na na se di america be friend ye fedu ohun se nipa ne ba bebre no mienu nyina

0: Leviticus 20 na obelma a wono obelma eda oba nano
1: obelma biala wono obelma eda ema nano
0: won be no ya chiwade e
1: won mie no jina ya chiwade e
0: kumu ne won kuon
1: e ku na enya de en
0: won kuon
1: and the bible no friend na chiwade a ebo
0: man
1: ya aye function ema ba wa aye bi emran che aye bi and the secondary school sebodi na yo se wo mo ba fie na mo fuka ko na yo se hostel na yo se wo mo da wio mo na yo se efo mo ko sha sha sha sha no mo pia pia ba no po na nkwalan kitin kiti 17 to 18 years odofo he tumi e jamambo ye no ho Shawu baba di bi wura ofi a etube shawu do ma bebere. Wan kesa kura wa no. Wo ba tan no. Odi ya hwese. Awofu a wo mama ebura dwaman pa na ya hwese. Didu osen na sawofu na tesi wo mu yi. Ya hwe bonguru nkwala se de omusitie. Otumi nya tete yes kura no hu be mada. Ya hwe wo mama nom ne wo papa nom ablabo. Na hweye yin aye ni bie nu a ye gai ye mama omo buro sa abla no ye nso aye ahwe ye nso ya abla ho na fatiti film na hu nu oma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 e ka sem bi se
0: won ye ye amo ntimi ma nyankopon chen
1: o se en ye bi wo ho a we ya ntimi ma wo ma hwanchen
0: o nyankopon chen
1: ye be hwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade chen
0: Wani ye mwonsa na manyankopon che.
1: Wani ye ema wonsa ma wonyankopon che.
0: Na adwama ma honhom e wo mu.
1: Na adwama ma honhom ye den.
0: E wo mu.
1: Enti adwama ma honhom betra wo mu a, untimi ma awurade nchen. Etu be gina park yi so. Aw ma che 4 na wo lande ha. To 7. Awurade, awurade na boyfriend si mienu. Yesu e, ye tudu ti opay. Sanko undi mo bi a wo sa otunu tu anka adwama yi no. Na ka wo saudi kan ma no pay ansana wo tu ofoforo bi a wa san so aye den wo se se tie wo se ejama ma wo hom tra wo mu a
0: o ti ma nyankopon che
1: e ti me ma won ai o se won ti me men wo nyankopon jama ma ye hom o so se ye hom e ye spirit ejama ma ye ba ye obi obo ejama bi a ye ka ba ifu a wo kra ni grade A wo sai grade 1 ejama mo e beyie o boyfriend si mie no kose wo nana beyie wo wo tempra o boyfriend si mie no o girlfriend si 9 wo kobo papa beyie wo kura wo so beyifo ano esere wo papa tie
0: woni ye mo sai ma nyango poche
1: wo si woni yai ansa ma wo nyango poche
0: ejama mo honhom e wo mu
1: ejama mo honhom wo mu ejama mo honhom ya honhom e betra mu a untimi men we urade tie mu bebre tiram ne yebbo adwama ne yebbo mpa yeguso ayeti se kuro na wa mie ne ye na se na pro na de plaster farm so o pese ko ana sa o pese ye den etu so wo ba ye betu a adwama ne se se utu no Ezekiel 23 18 to 19
0: was it na oyi na dwama mo adi
1: hwe was it ba bibia la oyi wa dwama mo adi
0: na oyi na daja so
1: na oyi wa daja so
0: ana me kra te ne ho fi ne ho
1: ose nyankopon se oyi wa dwama mo adi na ba bibia la oyi wa daja so rofo
0: ana me kra te ne ho fi ne ho
1: ana nyankopon se ne kra ti ne ho firi wo
0: se de me kra te ne ho firi
1: what
0: ni nua ho no
1: what was it ugura dwama mo ni mu a ono nyankopon ne kra na odidi wachi no wati no ho firi ho ti kabu ho a ekɔ a accident ya yetumi frɛ kristo sa ster baby ekɔ no efekura no ne jabam chai ready say ekɔ fa nwira makɔ parki ama nimpa no ayɛ save a ese adwama mo ayɛ gba ayɛ sɛ su frɛ wurade nti na ekɔ face car no face to face yenim ɛnoɔma awurade yɛ ɔse wobɛyɛ awurade a na adwamammɔ te wo mu a wɔsɛ ɔho sa wɔ ne nyankopɔn no ne kraa no
0: ɛte ne ho firi o
1: mɛma bebree wɔ hɔ a wɔbaa bi nti ɔ wobɛka tasi drava wokɔfa gɛ no pɛpɛɛpɛ ɛne yɛka kyerɛ wɔ sɛ tasi no ɛnɛ ɛbɔ no nsi a yɛabɛpake na wasa abɛbɔ mpa yɛ sɛ wopɛ foforɔ de a ɛneɛ bɔ mmɔtene sɛ wobɛte wo ho sister sɛ wobɛkae a wode wo ho bɔ ɔbrɛ a ne pɛ ɛna ɛsɛm sa wokɔtwerɛɛ wofeli yɛ a wode tratra ha de bɛduru na a ɛnɛ wonyem na akora hye wakyi na wokutamako 2009 na ɛgu apampa so na wogyina dwakɛsie no anim na kamɛfoɔ wɔpam o bra ne ba wabrabom no ɛna bc no wantumi antwerɛ a ɛnɛ awiewie wo se sɛkɛ wurade ababa wo a wotie me abrante a wotie me yɛ na akɔyɛ wɔyere wɔmpra wɔkunu wɔmpra saa girlfriend sɛ bronika boyfriend girlfriend a na nka yɛ me yɔnko baa anaa me yɔnko bɛɛma a broni tumi de ne yɔnko baa de no kɔkyerɛ no maame sɛ wei yɛ me girlfriend wei yɛ me boyfriend ɛnɛ ɛba yɛ twi mu a boyfriend no means mpratwe girlfriends no means mpratwe blɛ yɛ ɔne ne ti yi one ne ti yi wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ ɔho adeɛ wo nso wo pɛnhyira wɔse adwamamma woho bɛtena wo mu pɛ ɛna nyankopɔn se ne kraa ɛtee ne ho firii wo because Ezekiel chapter 16 verse 25 no ɔkaa sɛ
0: akwaa nyinaa ti a ana woto wo pampa
1: nyinaa ti na wodeɛ woto wo pampa
0: na wogu w'aho ɔfɛ ho fii
1: na neabaa ugu wa ho ofa hu
0: na wo ba wa nemu ma obiala wo sene
1: na wo wo ba wa nemu ma obiala wo sene
0: na wo ma wo je ba mo ne do so
1: babru nsem mo wo se sister wo de wadwuma wo ye ne se wo ba wa nemu ma obiala ofa ya o sei eja ya chiri eja ni mo koku betebe yakubu mohammed wọn nyina atuatua baabu ne sɛ wobaa wɔ nɛɛmu ma wɔ bi a wɔyɛ deɛ
0: ɔsene na ama wɔgya mama ne dɔɔso
1: na wɔma wɔgya mama no dɔɔso wopɛnhyirɛ firi awurade hɔ ɛna wotwe mpra no wɔbɔ mpayɛ a wonya resource no kyerɛ sɛ saa subanbɔ ne wei bata wo ho wogyegye wo mama so wo mama ɛma so ma yɛbura dwaman ɛti ɛde tumi bi aba fie hɔ na nyankopɔn hom kronkron no atu nti wo ne abusua no mfimfini nyinaa ɛnya nsɛm ketewa ne ɛte ho verse 33 to 35 kaa sɛ
0: verse 33
1: to 35
0: nyamanfoɔ nyinaa
1: nti nnwamanfoɔ nyinaa verse 33 to 35
0: ɔma wankyɛ deɛ
1: aha
0: na wo deɛ
1: na wo deɛ
0: wode wakyɛdeɛ kyekyɛ wadɔfo nyinaa
1: nhyɛ ka wurade den
0: amen
1: akyɛdeɛ a wɔ nyankopɔn de akyɛ woɔ no wode kyekyɛ adɔfo kane no na nkɛ nkraman na akyinkyin pɛ dompe ɛno nso ɛ hyɛ ka wurade ɛnɛ dompe na akyinkyin pɛ kraman ɛnɛ credit kɛkɛ cok bra kwɛ se wontwa me credit ntwam credit saa ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔntumi ne bɛrima koro antena da korokoro a wɔntumi kɔhwɛ ma a wɔho ɔfɛ city hotel kwan no so hɔ na ɛma wɔ akokoduro paa o sɛ young girl 24 years na sister ho ɔfɛ na wɔ anadwo 10 wɔakɔgyina city hotel hɔ na kaa yi so abɛpake wei ɛmu tum kaa nankasa nso yɛ black na nipa koro nso san hyɛ t-shirt black na sista yi atumi abie kaa tum wei na ɔde ne tiri awuram na mpo adwene mpo ma wo tirim sɛ kaa mekɔ wuram yi sɛ akyire mpo sɛ bi te akyire na ɔsɔ me kɔn a ɛdeɛ na mɛyɛ saa gyidie wei anka ɔde bɛtere awurade mu ankɛyɛ kɔhwɛ ma a yɛho ɔfɛ kane nam nim sɛ ɛyi hɔ no yɛfɛ ne sɛn adum hɔ no atutufoɔ maa no na mepirikyi wɔ fɔ sɛ fɛm saa wɔ mu tie o wobɛkɔ no da force na da force no mu tie eti no bi no fra mi fra dwo se sofo atutu fo ma bua ho mu tie o paa o eso wala se ni siso ni ye preachi na nkofo awura ho da krona ba ko fra mi se sofo atutu fo ma bua ha wo mo so mpe wa sempa nti sofo aya abredim na me fo mu nkokire fm bi duro na ba ko se sofo na mu tie ni preach wo fo fm no oni o na ba ko na fra ba ke ei sewa ehwa na mu se sa asante fo ma nyina awu wo ka sewa no yesofo ni ni o yesofo na ba yesofo na ba fm ko mo se sofo aya bompa e mai wai na adwuma e die sofo die e blendu a e begai emao na minim se krobofo anko na gu ho sa santefo ma doso emfantefo ma doso achemfo ma doso krobofo ma ne de sa omo ne mampanfo no bebere kura ko onkrom na omo gye akire ne de ama santefo ma so omo hwe akire Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
0: na ne bere wo mpenafo a wo mbalema te se efunu mu de
1: tio wo se wo ne bere wo mpenafo a
0: wo mbalema te se efunu mu de
1: nseke urade den
0: amen
1: na kra wo nya 20 years wa fa mema 9 na wo nyine no okowale a otumi tra be ma ba ko ho ne krutu kwaya wo ntimi wasi abasa wani bre
0: mprafo ombalema te furu mu die
1: aha
0: na wahuba wahuba te sa ponko die
1: nseke urade
0: amen
1: wasi wose sa mama wonbe ma te sa hwan die
0: furu mu die
1: furu mu die
0: na wahuba
1: wahuba so a
0: te sa ponko die
1: te sa ponko die bucket mba ta ta ta ta ta
0: na ukodo wo maba bremu aniwu die
1: na ose tembia na ma ukodo wo maba bremu anijedi
0: ebra wo mpokuya nti
1: ebra wo mpokuya no
0: mizifo miemia no unufu
1: ya den
0: mizifo miemia unufu
1: enufu ni sisu fufura ekasa mempre na wo pre ne sa wo mpre na ejagu efe na ko wura blazer 35 fum wurudu efe na ni suna change die menya bia mepe die menya bia mepe sister anka oto obu ase a udro mempre na anka oto obu ase a kenya ni se anwofa dia te se wo ukofa sa be ma kwasiampani we ya yeah sister pa wa se de nyakopon si bom ma ema he eh se urade pa pa ade nyina mu last na famu kra wo kra wo ka kira ya ende ya kwa adam tu zuru num sha adam ani su tete na oba ni jina ho sho ba no suru ne fom no hwe na nufu no cheki no me wo se what mi dompe mu dompe honam honam wo ba akwa interviewa na ni keke otum de shebloni no na bloni de ama no wo ba akwa interviewa omrese be mo he nyakopo bo mu ti de state say ablebo oba no kwati duaba ni di ye tire yakopo de blame ni nyina koma abe ma no oja oba life ma no na ke nyakopo amon ma na nke obi awe ne ba wo se me kofa na betena me nchen mama na duani adi metan ladbi metan wata be mata ta dam na she wo koso aye mfa nche wo ne papa ji 20 na mama ya ji 15 emu akonta sekan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu kire wo fie wo de aketesia no kono hwe yie dia obeka bia ho na usi ho etu ukọ ba bi eye wedding a e ma na be gina kire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a eye oba na busiafo side e ho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o be kwa ne ma me ti ho ne papa ti woni nuanu maanu obi ada cool because omu nua ba ma na be wale eti sika a wo mu nya free ni nchan no ko ndi mami o papa o she said ya ma wale eti ubako no ma ye di eti so ba ni nua bi di amrika huri dodo na kuma ba ko ti ho hwede wo kire bo so ba na busiafo no wa de na se hwehwe hwe wo mo so wo mo nje envelope da ya ori ya den ya wa je ori den na shem wo mo so no be ye be di wa be num poko ne ne fanta ne moto aduane akase anyira mo no metete akofie ambe urade bo won papa ya obanye 2 years ya onsa he wo de be ma 4 years jina ho nhyehwe oba 2 years nso jina ho nhyehwe na wo mu kut obi ekutade ba ko okakata wo mu ho a ho na obedi kakata no yakupo bo ma o ya sister se wo to bo asipa se wo nya bre ma yakupo pa ene wen je ja ho hwe woni oba ne be me kwan a woni mam e ma eh maiwa this me ma ba yam den ba hin ne me ma ma ma woni wo mu tu kwan a woni mam ma me ye nu tu kwan a wo mle wo dru station wo chichire ba ku ti kama kama ma me ye nu o me de me ma ma me ye nu tu kwan a me mre take it me twa ba ko pe me de kwan na wura ka ma bo she me ma eh fa ba ko ma me fa ntrams fa ba ko no wa fi ba ga so wo ra ma e pare dos ko so take it in me ama e wura de wo de ye ma no ye ma ma mo ama wo mo akọ asori a ya ye ma ma no ye bibibi de bo hunti ma me na to no wase wo de bibibi afa ha wo de afa ha wo ye bibibi o wi od na ta bi ase no no de gina nchan nko ba bi gina ha ya me ba no wa ye ho fi ye be ma no wo yin draw no de beleta ka ho no de seta ka ho fa ko ma papa ma nye yi ma ni tiri kura onunum e ma yakopo bo ma she wo ma nim nyamu a ye na sister he e bo aye bo e na wo no aduane kura ye medi ye se aduama no kwan a
0: o dolim
1: get the former ejeja ye ho sama aduama no kwan ma wo dolmu aburso ana obitum ka sene de ma na aba no mo e fosna betie no baba akotumi fa ma ma me nsa the same time e be de na momoro so bebere chese wo ma wo bo ye tin na so wampe Ezekiel 23 verse 1 to 3 ne ka say